Martin Rössel, det här är din dröm. Det måste vara om att få radiogodis, eller rättare sagt musiken vi spelar här på radiogodis som man pratar. Och nu går radiogodis och besöker en annan del av 80-talet. Kommer ni ihåg det här? Magnum Bonum.

Magnum Boone om Radio Love. Men nu är det dags att ta fram den här rösten som får en att känna sig som man sitter i en lite mjukare fåtölj. Isadora Joss.

för er som tycker att ni känner igen rösten lite grann. Alltså visst är det Isadora Joos som ju gjorde signaturen till det här radioprogrammet Eldorado som finns här på Radiogodis. Många olika sköna program att lyssna på. Det här var väl låten om henne själv då. Isadora heter den. Men nu mina damer och herrar, Philip Bailey, han vet saker och ting. Det är i alla fall det man får dra sig till slutsats på den här låttiteln I Know.

en man med en sammetsröst, Philip Bailey och I Know. Ja, mina damer och herrar, ni lyssnar alltså på Radio Godis och bakom mikrofon och så där står jag som heter Mattias Nyström. Jag ska göra mitt bästa för att kunna hålla er nöjda. Till exempel genom att rota fram fler av de här gamla vinylsinglarna där. Här är S och M med låten Live.

och ämne, life, such a mystery. Ska se vad det är som kommer här i bakgrunden. Det är små hjärtslag, låter det som. Jag ska höja lite här grann för så jag nu kommer hela orkestern med instrument och saker. Vi har hittat fram till en dansk kille som heter Kim Larsen och en låt som heter Rock and Roll City.

Kim Larsen och Jungle Dreams heter gruppen, och Rock'n'Roll City är låten. Förtjust i den här faktiskt. Ja, mina damer och herrar, det börjar bli dags för mig att packa ihop, men först ska vi hinna med Rootjoy. Hennes stora hit var ju Don't Push It. Den ska jag också spela någon gång för er. Men nu har jag vänt på den skivan faktiskt. Och jag tycker den här låten är grym. Give me your love. Ja, då är det nog så att jag kommer att lämna studion och gå ut i den riktiga världen ett tag. Och så återkommer jag till er någon annan gång, kära lyssnare på Radio Godis. Men ja, då säger jag Mattias Nyström. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här stunden. Och på återhörande.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den här festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
3: Hej, det här är Christer Sandelin.
4: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Ja, då kan jag berätta att söder om Umeå förskjuts ett regn österut och norr om mot väst och norr. Hängde ni med där? Den södra delen av regnområdet drar alltså bort samtidigt som den norra förskjuts in mot Lappland. Och bakom det här regnet så följer kallare och torrare luft och sol varvas med stackmoln samt byig vind. Och nu är det ju betydligt svalare temperaturer då i den södra halvan av landet. 22-23 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så för Norrlands del så märks väl kanske inte några jätteskillnader. Ja, så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Det sköna 80-talet, bara ett musklick iväg. Det är ju den härliga essensen av radiogodis.se. Här personifierad av gruppen ABC, ni vet de som slog igenom 1982 med låten The Look of Love. Här levererar de en skön gammal klyscha, Love Conquers All. Det finns ju olika sätt att slå igenom på. Nästa kille slog igenom dels som reklamkille eller reklamhunk i en reklam för ett mycket känt jeansmärke. Men dessutom så hade han den goda smaken att dejta en av 80-talets hetaste sångerskor, nämligen Madonna. Det handlar om Nick Kamen och här hör vi hans debutsingel Each Time You Break My Heart.

de bästa radioprogrammen och förstås de bästa låtarna från 80-talet hittar du här på radiogodis.se. Vi har just hört Level 42 och en låt som faktiskt först kom ut som B-sida på hitsingen Running in the Family, men som fick en hel del speltid och därför så tyckte jag att det var läge att slänga in den här. Dream Crazy heter låten i alla fall, och innan det så var det alltså Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.

Om du ständigt vill se till att ha den bästa musiken från 80-talet flödande ut genom dina högtalare, se då till att göra radiogodis.se till en av dina bokmärkesfavoriter. Här har vi hört en av mina absoluta favoriter från 80-talet. En skön softlåt ifrån filmen Streets of Fire. 1984 sjöng Dan Hartman I Can Dream About You. Lyssnar man på radio nu för tiden så skulle man kunna säga All We Hear Is Lady Gaga. Men lite annorlunda var det förr. 1984 så slog Queen till med den här låten som heter Radio Gaga.

Radiogodis.se är 80-talet. Vi spelar de stora hitsen och de lite mer okända godbitarna. Till exempel då den här som vi har i bakgrunden, brittiska Drum Theater, som tycks ha hittat sitt Eldorado. Det var dåligt med svensk musik och det tänkte vi råda bot på nu. En artist som i alla fall enligt mig till stor del personifierar 80-talet. Han har gjort egen musik, han har producerat åt andra. Han heter Paul Rein och låten heter How Does It Feel?

Radiogodis.se är 80-talet. Vi spelar de stora hitsen och de lite mer okända godbitarna. Till exempel då den här som vi har i bakgrunden, brittiska Drum Theater, som tycks ha hittat sitt Eldorado. Det har varit dåligt med svensk musik och det tänkte vi råda bot på nu. En artist som i alla fall enligt mig till stor del personifierar 80-talet. Han har gjort egen musik, han har producerat åt andra. Han heter Paul Rain och låten heter How.

skön 80-talsmusik nonstop. Radiogodis.se. Vi har hört lite somriga toner ifrån kontinenten. New Shoes heter de. Och låten heter I Can't Wait. Och innan det var det alltså Paul Rain och How Does It Feel? Och från den europeiska kontinenten så tar vi oss över till den amerikanska. Och ett band som fick en liten halvhit här i Sverige med låten Love on the Rebound. Här är Person to Person.

Radiogodis.se, det är ju här 80-tals nostalgifeelingen är ständigt närvarande. Och kan det bli mycket bättre än så här? Country Club och Boy George från 1983, Time Clock of the Heart. Och hur tråkigt det än är så måste jag säga hasta la vista. Men 80-talsmusik nonstop hör ni ju alltid här på radiogodis.se. Jag lämnar er med David Bowie från 1982, China Girl. Ha det jättebra, hej! I could escape this feeling. It's my China.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-tals karameller.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Såg mot horisonten.

0: mycket.
1: Nej, tjena Kristoffer.
0: Vad sitter du och drömmer om då?
1: Nej, ingenting. Jag ser lite deppig. Nej, jag satt och drömde bara lite.
0: Ja. Vet du vad jag har gjort?
1: Nej.
0: Jag bokade 2 biljetter till Grekland.
1: Jaha.
0: Du ordnar pengarna va?
1: Nej, jag har inte snackat med morsan än.
0: Jag har inte snackat med morsan än.
1: Jo, men...
0: Men det sa jag att du skulle göra. Det är väl bara fråga. Det kan inte bli annat än ett nej.
1: Nej, i och för sig va, men... Vad tror du morsan skulle säga mot att till Grekland med dig?
0: Men gubben... Jag vill bara säga som det är.
1: Ja, så enkelt är det inte. Nej, jag måste dra nu.
2: Vad ska jag då?
1: Jag ska tjacka en grej.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Ja, då kan jag berätta att söder om Umeå förskjuts ett regn österut och norr om mot väst och norr. Hängde ni med där? Den södra delen av regnområdet drar alltså bort samtidigt som den norra förskjuts in mot Lappland. Och bakom det här regnet så följer kallare och torrare luft och sol varvas med stackmoln samt byig vind. Och nu är det ju betydligt svalare temperaturer då i den södra halvan av landet. 22-23 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så för Norrlands del så märks väl kanske inte några jätteskillnader. Ja, så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Mm, Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Ja, då kan jag berätta att söder om Umeå förskjuts ett regn österut och norr om mot väst och norr. Hängde ni med där? Den södra delen av regnområdet drar alltså bort samtidigt som den norra förskjuts in mot Lappland. Och bakom det här regnet så följer kallare och torrare luft och sol varvas med stackmoln samt byig vind. Och nu är det ju betydligt svalare temperaturer då i den södra halvan av landet. 22-23 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så för Norrlands del så märks väl kanske inte några jätteskillnader. Ja, så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Finding the words,
1: just finding the words.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: historien om Nisse J. Kanders dramatiska liv. Från bejublade kritiker hyllade entertainer till ett vrak och spillra av sitt forna jag. Hör Nisses far säga:
1: äter du inte på tallriken så blir det ingen efterrätt.
0: Upplev tragedin när Nisses stora kärlek sviker honom.
2: Värsta är fotsvett.
0: Se Nisses kamp uppåt i karriären. Från små smutsiga syltor till större smutsiga syltor.

från filmen White Knight, som säkert är lika tårdrypande som den låten. Separate Lives med Phil Collins, Marilyn Martin. Det här är Benny Boogie, Top of the Top Show. Vet ni vad som hände min kompis Fredde? Han hittade en livslevande pigvin. Ja, det är faktiskt sant. Jag sa till att det där måste ta med till Skansen.

gonna play some city anymore. Ja, min tjej brukar alltid klaga på mig att jag inte hjälper till hemma och är lite opraktisk och teknisk. Men nu ska jag inte klaga längre, nu har jag tapetserat finrummet minsann. Svärmor kommer på besök, nu har jag tapetserat finrummet med resebroschyrer.

0: Sheena is Don't Do It For Love. Benny Boogie, topp i topp show. Radioprogrammet som till och med kungen gillar.
1: Jo, vars, ett ganska trevligt radioprogram.
0: Aktuella intervjuer med aktuella artister.
2: Hey man, I'm Elvis Presley.
0: Massor med bra musik. Missa inte Benny Boogie, topp i topp show.
3: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: med ett lyckligt leende på läpparna, för det är ju Benny Bogey på radion.
1: Läppjade på konjaken, mumlade något om att det smakade bättre under kriget, lutade sig förtroligt fram mot oss och sa:
2: mina vänner, det finns historier man önskar man aldrig någonsin hört. Detta är en sådan historia.
3: Här kommer en rysare. Benny Bogey fråntar sig allt ansvar.

0: bli bäst för dig om du får tillbringa sommarlovet på landet.
1: Ja, men väl.
0: Ja, så är jag. Här i stan kan du inte gå omkring och hänga. Jag tycker att Mr. och Miss McDonaldson verkar vara riktigt trevliga människor.
1: Väl.
2: Så blev det bestämt att Paul skulle tillbringa sitt sommarlov på landet.
0: Ja, jag ser en annonsen här. Trevlig ung pojke är välkommen att få bo hos oss. Vi lovar att ta hand om honom på vårt sätt.
1: Väl.
2: Paul steg av tåget i den lilla byn Croaksville.
3: Ska du möjligtvis till Mr. och Mrs. McDonaldson?
1: Ja, vill.
3: Hoppa upp i vagnen.
1: Vill.
2: Strax efter en slingrig, skakig och otrevlig färd närmade sig Paul ett stort slott. Han blev något förvånad, han hade väntat sig en bondgård. Kusken hjälper Paul med väskorna upp för den stora slottstrappan. Plötsligt blixtrar det till. Paul tycker sig se en svart siluett i ett av fönstren. Han känner sig mycket, mycket, mycket illa till mods.
4: Detta är spännande. Missa icke den spännande fortsättningen.
5: You bet.

0: How will I know Whitney Houston? Ja, det var en pinsam grej som min brorsa åker ut för. Det är så här att han jobbar på ett företag som har en filial i Kanada. Så hans chef kallade in honom och frågade: har du inte lust att bli chef för våran filial i Kanada? Skulle inte det vara en bra grej? Ja, men Kanada, det är ju bara känt för två saker. Dåliga fruntimmer och ishockeyspelare. Jaså, min fru är faktiskt från Kanada. Jaha, i vilket lag spelar hon?
1: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
2: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
1: Eller så här.
3: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
1: Eller kanske så här.
4: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
1: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
5: Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till. För att göra det man måste, vi gör det man vill.

0: sommar?
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
11: Radiogodis.